ꯈꯨꯗꯣꯜꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯇꯥꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯂꯇꯥ ꯃꯪꯒꯦꯁꯀꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯍꯩꯕꯝ ꯁ꯭ꯌꯥꯝ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯈꯣꯟꯊꯣꯛꯇ ꯃꯩꯆꯥꯛ ꯐꯤꯂꯝꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯆꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯥꯒꯁ ꯕꯥꯅꯤ ꯁꯤꯜꯆꯔ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯕ ꯄꯥꯎ ꯐꯪꯕꯤꯔꯒꯅꯤ ꯑꯥꯒꯁ ꯕꯥꯅꯤ ꯁꯤꯜꯆꯔ ꯋꯥꯍꯦꯡ ꯕꯃꯣꯡꯒꯤ ꯁꯟꯇꯅꯥꯅ ꯄꯥꯎ ꯄꯥꯖꯔꯤ ꯃꯨꯈ꯭ꯌ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯍꯤꯃꯟꯇ ꯕꯤꯁ꯭ꯋ ꯁꯔꯃ ꯉꯔꯥꯡ ꯗꯤꯁꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯣꯛ ꯁꯚꯥ ꯚꯕꯟꯗ ꯂꯧ ꯁꯤꯡꯉꯨ ꯏꯔꯤꯒꯦꯁꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯋꯥꯇꯔ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁ ꯂꯣꯏꯁꯪꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔꯁꯤꯡꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯕꯥꯖꯦꯠ ꯁꯦꯝꯕꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ ꯃꯤꯐꯝꯗꯨꯗ ꯃꯨꯈ꯭ꯌ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯅ ꯔꯥꯖ꯭ꯌ ꯄꯨꯝꯕꯗ ꯏꯔꯤꯒꯦꯁꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯋꯥꯇꯔ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁꯀ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯍꯤꯔꯝꯁꯤꯡ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯃꯔꯥꯡ ꯀꯥꯏꯅ ꯐꯪꯍꯟꯗꯨꯅ ꯂꯧ ꯄꯣꯠꯊꯣꯛꯁꯤꯡ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯅꯕ ꯄꯥꯏꯈꯠꯀꯗꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯀꯨꯞꯅ ꯈꯟꯅ ꯅꯩꯅꯈꯤ ꯑꯁꯥꯝꯒꯤ ꯃꯍꯩ ꯃꯁꯤꯡ ꯂꯣꯏꯁꯪꯅ ꯍꯌꯦꯡ ꯑꯌꯨꯛ ꯄꯨꯡ 12 ꯇꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ HSLC ꯀꯝꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯄꯔꯤꯈꯥꯒꯤ ꯔꯤꯖꯜꯠ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯂꯒꯅꯤ ꯃꯍꯩ ꯃꯁꯤꯡ ꯂꯣꯏꯁꯪꯒꯤ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯔꯅꯣꯁ ꯄꯦꯒꯨꯅ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯗ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯋꯥꯔꯣꯜ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯕꯅꯤ ꯗꯤꯃꯥ ꯍꯥꯁꯥꯎ ꯖꯤꯂꯥꯒꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦ 38 ꯍꯥꯞꯂꯣꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯔꯥꯡ ꯒꯖꯥꯎꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯉꯔꯥꯡ ꯆꯤꯡ ꯇꯤꯟꯊꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯒꯥꯔꯤ ꯆꯠꯊꯣꯛ ꯆꯠꯁꯤꯟ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ